0: otu a
1: anya hu ndị sika ti government mo chaha na tucha aka
2: eh
1: anya ihe dị anya mma
0: eziokwu
2: nwaṅụrị gbagharị ya gbegwu hụcha ma ụlọ akwụkwọ ma uwe ha si nke ọnọchị kwana ọchịchị kansụl a
0: otu a
2: harawa
0: ebe niile a na-enwuke
2: ihe ndị ka akwala ha ugbu a imeghe ihe ọjọọ eri m n'ọfọ onye ọbụla na-atụ egwu nna na-eme ihe emebiwo anyị hụrụ gị n'anya dede m voice of Kwalande anyị ga-enwekwa aṅụrị ịhụ gị ihu n'ihu dede m ya gazie ndewo ihe o kwuru wee ziokwu mana haracha adị mma ịhụrụ ozi gị si enyi ihe ọma ndị nke m agwara m chetara m n'ụbọchị ndị ahụ mgbe ahụ anyị gaa n'okpu ala ngwa anyị eme njem a Clinton makwa ihe m na-ekwe
0: asị
2: ụbọchị ahụ n'ụbọchị ahụ agaala maka na taa ihe adịzikwaghị otu ọ dị na mbụ esi ma n'ụbọchị gị na-aga nke ọma isi oyoyi chetara nnọọ ya bụ ihe nracha ice cream ahụ na-atụ agwa agwa nakwa moi moi ọwụ moi moi ka na-akpọ ya ọmaị mai maimai ama mma ndị mpaghara ebe a maazị klasị nwere ike ọ ga-amacha ihe
0: na-ekwu a na-ejizi bekee asị igbo ọ ihe meziri
2: mba ọ nwere nke m na-ekwu ugbo nwere nke anyị na-akpọ ofu ka ose nnụma ya enwere ike ga-ama ya anyị na-ericha ya ụbọchị ncheta ihe owu ihe ahịa ama mma ọwụ ya ụkwụ na-akpọ akpụ ofu ka ose abịa nwee ke dịka ọkwa dayet ihe dịka bụbana na-anọcha n'ime ya abịa nwekwe akara ji apụ abịa nwee ihe ice cream a ọkpọrọ ugbu a ọnọ ya abịa nwee swiiti ndị nke aha na-ekechi ile akwụkwọ ya otu a ahịrị ishi ebe ahịa ebe ya ahịa ma bolombolo ọnọcha ya maka ụfọdụ ihe omume ndị nke a na-eme n'ọchịchị kansụl mgbe ahụ ime nwere ihe nrita isoro na ndị gbara ọsọ maọbụ gbaa egwu maọbụ mee ihe ọgụgụ mgbe ahụ na-ana m egbuke egbuke imecha ya bịa chọrọ ihe onyinye wụla ihe gị n'aka gị mara na ịgụ akwụkwọ dị mkpa ndị ike na-agụtafụ ọnụ ha ebewa akwa mgbe a ga-ahụ otu imete nke mara mma otu a voice of Kwalande kwuru gị na onye isi oche ọchịchị kansụl akwụrụ see foto ihe dị otu a dị kwa
0: ugbo
2: mgbe ụfọdụ nwere nke anyị mere ụbọchị a ndị ụlọ akwụkwọ anyị gụrụ egwu na-edum a na-ala ime obodo anyị na-aga a na-edu m ndị mmadụ apụtacha n'eme a na-asị asị na ezinne nwetara ihe nrita anyị gụgidere abụ ime ebe ụlọ ọchịchị kansụl anyị nọ ebe isi nweke mana ebe obodo anyị nọ anyị nchịta dị mma na ụzọ dị anya abụ na-alụ n'elu eburu m ekuru m ekuru otu saa anyị ala ji taa so onye wuchi ayị nwoke ya ekuru m n'isi ya otu mpa m na-esi ekuru anyị gbagidere egwu laruo n'ụlọ akwụkwọ anyị harao ihe emebiela mgbe ọ na-awụ ị na-aga akwụkwọ ọ bụrụ na ị chọghị itinye uchu maka ọ ga-eme ihe a ọkwa kpọga ya visibiliti ugbu a
0: eziokwu
2: Chineke lekwe hara ihe mebiri emebi mana ka ọ dịwakwa anyị hụkwara ozi nke gị isi Happy Day Comedy bụkwa aha gị nwaanyị Portugal nakwa Maazị Clinton isi anyị na ehihie ọma na aha gị ka bụkwa Maazị Happy Day Comedy n'isi siri na gasoline isi aṅụrị ụbọchị ụmụaka nyere ụmụaka niile bụkwa na ezi ụmụaka n'ogbe gị bụ gasoline dị ma isi chai oyiyo ihe a ga-akwala n'ụbọchị agaala mgbe anyị na-eme mmemme ụbọchị ụmụaka ọwụghịzikwa ugbu a otu ahụ ka dị ahụkwara m nke gị so yo nwaanyị ọma nakwa Clinton si eyiyi ọma nọ n'ogbe gị bụ ọsụsụ na St. Eugene nọ na-aga n'ozunzu esikwa na onweghị onye na ọ na-esere ya na ibe ya n'iji ohere a na-asịkwa ụmụaka aṅụrị ụbọchị ụmụaka ma ọ bụghị enyi mba na ọ gaghị adị ka enyi mba Maazị Simon Nwigbu Iwuagwo.

obodo anyị bụ Naịjirịa, ndị na-emebi emebi akarịka ndị na-eme ndụ okpukpe iri. Onye isi ala ọ ga-akwa akụkpọ agwa mba? Onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi ndị nye na ya nọ n'akụkụ, ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ekponye aja na garị ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghị achị. Otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs, ha nwere ike na-agba mbọ ịlụ ọlụ, ndị gbara ha okirikiri ọ na-ekponye ha aja na garị ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na

Onye nwanyị nọkwa gị n'aka o elu watu ariala o. Onye nwanyị anyị na-ekele gị, anyị na-atụrụ gị mma na mgbe ihe a n'ihi ndụ ahụike nke jiri chọọ anyị mma. Ọ bụnarị ndị nne, ndị nna anyị, ụmụntakịrị anyị na mpaghara South East nke obodo Naijiria, ruokwarị na obodo anyị bụ Naijiria, gbaa gburugburu ndị nke ị na-echebe na-ekpuchite anyị na ọpụpụ na mbata anyị. Anyị si gị narị ekele n'ihi ihe niile nke na-alụrụ anyị, ruokwarị n'ebe ụmụntakịrị anyị na ọbụ ndị na-eme emume ncheta nke ụmụaka ha taa, Jehova. Anyị eburu ha nyefee gị n'aka, sị nna nke kachasị ihe niile elu, bịa were ọnọdụ ebube dike, bịa were ọnọdụ Jehova nke usu niile nke ndị agha, ka ha rabụ ọnọdụ ọbụla na-eme ka obi na-alafu mmadụ, na-alọ mmadụ mmiri na mpaghara South East, Jehova, wezuga ya site ugbu a gawa. Papa nke eluigwe, ka ị gaa n'iru hichaa ndị nne na nna anyị, ụmụ anyị, hichaa anyị anya mmiri n'otu n'otu. Ka ha rabụ nna anyị nke eluigwe, ihe ọbụla na-ebute obi ọjọọ, ihe ọbụla na-ebute ụjọ, ihe ọbụla na-ebute ọnwụ, mwụchu ọnwụ, ọnwụ ike, Jehova, papụrụ anyị ya n'ụzọ. Anyị na-eji ụmụaka anyị na-etinye n'aka nsọ gị na mgbe ehihie a, na-asị nrịa nrịa agaghị egbu ha. Onye nwe anyị, n'ihi ọnọdụ enweghị enwe agaghị eme ka ụmụ anyị nwụọ mgbe na-abụghị mgbe ha kwesịrị. Jehova, ka hara bụ nwatakịrị ọbụla nke nne ya na-azụ, nke nna ya na-azụ, ọ ga-adị ndụ n'elu ndụ nke iji zụgharịa nne na nna. Jehova, ọ gaghị eru mgbe nne ga-achọ amara n'aka nwa ya, ọ gaghị ahụ. Ọ gaghị eru mgbe nna ga-achọ amara n'aka nwa ya, ọ gaghị ahụ. Jehova, wepụrụ anyị ụkọ, wepụrụ anyị ihe isi ike, wepụrụ anyị ọrịa, wepụrụ anyị ọnwụ, wepụrụ anyị ka ha rabụ ụbọchị ihe niile ọbụla na-eme ka mmadụ kwa ụta isi chai makwara. Chineke, anyị arịọ gị ka ibupụrụ anyị ya dịka ibu n'ọnụ ụzọ ama, n'aha Jizọs Kraịst. Narị ekelezi Chineke dị ndụ ruo mgbe ebighị ebi. Tinye ndị iro anyị n'ọgbaghara nke ha na-agaghị esi n'ime ya pụta. Enono, maka na ha ga na-agba mgbe na onweghị onye na-achụ ha. Nna anyị, ọ bụghị anyị nwakwuru ya, kama ọ bụ akwụkwọ nsọ gị kwuru ya na akwụkwọ ili isi iri abụọ na asatọ, amaokwu nke mbụ. Anyị ekwubi okwu na ọ ga-adị otu a n'aha Jizọs. Amen. Jehova, ka ha rabụ echiche ọjọọ nke onyere, echiche ọjọọ nke ajọ mmadụ na-echere anyị. Chineke nna, ketụgharịa ya, ketụgharịa ya, ketụgharịa ya. Chintu onye, ọ bụ onye ga-atụgharị mmadụ tụọ ya, ezi Chineke ma tụgharịa. Chineke, ka ha raba atụmatụ ọjọọ nke onye iro na-atụ n'elu isi anyị, papa, tụgharịa ya ooo, n'aha Jizọs. Amen. Ụmụ ntorobịa anyị ga-abụ uru, ndị okorobịa anyị, ma nwoke ha ma nwaanyị ha, ga-abụ uru. Onweghị onye ga-abụ ihe nkọcha nyere ezinụlọ. Anyị arịọ na a ga-agba mbọ gbata ihe a na-agbata na mbọ. Anyị arịọ udo, anyị arịọ ịhụnanya, anyị arịọ mmeghe ụzọ, anyị arịọ agamnihu. Dịka taa bụ ahịa nkwọ, Jehova, ọ ga-akpọtara anyị ihe ọma. Anyị kpere ma kwenye na imeela anya karịa ka anyị siri rịọ gị, site n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Gaa n'iru ikele Chineke ekele maka ọlụọma nke ọ lụworo gị na mgbe ehihie a. N'otu aka ahụ, asị m gị ndewo, ehihie ọma nye gị. Mmadụ Abuchi Eze, ya gaziere gị nụna maka isonyere anyị. Margaret Emmanuel, ndewo maka isonyekwara anyị, ya gaziere gị. Ọ dị mma, akwa dọkịnta onye, amacha m ihe ị dere ebe a, biko. Daniel, ndewo maka isonyere anyị na mgbe ehihie a. Chineke agala n'iru ịkwara anyị ụzọ, ọ ga-aga n'iru ikpuchite anyị. Amen, amen. Adị mma n'ebe a ka ọ na-abịa na njedebe n'oge ekpere maka South East nke taa. Onye nọ n'olu ya bụ m, Clinton Obidaya. N'otu aka ha, chọrọ m ime ka mara na ekpere a na-aga n'ihu n'ụlọ ọrụ Enyimba FM 94.3 na ụbọchị Wednesday ọbụla mgbe o jiri ọkara gafee elekere abụọ nke ehihie. N'otu aka ahụ, na Rose FM 101.9 na-aba mgbe o jiri ọkara gaa elekere itoolu nke ụtụtụ ụbọchị Monday ọbụla. Ọ na-aga n'iru n'ụlọ ọrụ LED 4.3 na ụbọchị Wednesday ọbụla mgbe o jiri ọkara gafee elekere abụọ nke ehihie. N'otu aka ahụ, na Rose FM 101.9 na-aba mgbe o jiri ọkara gaa elekere itoolu

Logondo na ahike ya n'ezinụlọ ya dịka uwe maka na ọ bụghị ihe dị mfe. Anyị na-asị amen, amen. Dịka ọ na-ejirila nkeji abụọ gafee elekere atọ nke ehihie, gerezie nụ nchịkọta akụkọ.

otu ahụ ka dị o, ka m kpọkwa onye nka ndị ndị the great 12 apostles bụkwa no friends club, si m kpọọ onye nka ka mara ma ọ ga-aga.